slovenec, za uk si prebrisane glave, počebne in zdrave postave. Iščete sreča, um ti je dan, našel jo boš, ak nisi zaspan.

0: prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V oddaji pa o zapori ceste Simona Blatnika, o sprejemu prvošolcev, ki ga v okviru Pikinega festivala pripravlja velenjski župan, ter o sobotnem srečanju upokojencev občine Šoštan ob Družmirskem jezeru. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Zaradi gradnje nove dostopne ceste v poslovno cono Pesje vzhod bo predvidoma od danes do petka 11. septembra vzpostavljena popolna zapora ceste Simona Blatnika v Velenju. Zaprt bo odsek od krožišča pri restauraciji Jezero do uvoza na Velenjsko plažo v dolžini približno 200 metrov. Dostop do Bele dvorane in teniških igrišč bo mogoč mimo restauracije Jezero, kot je to urejeno že nekaj časa, odkar je na omenjenem odseku vzpostavljena polovična zapora. Zakaj je potrebna popolna zapora, pojasnjuje velenjski župan Peter Drmol.
2: Predvsem zaradi tega, ker se ureja dovoz in odvoz torej v samo novo poslovno cono Pesje, kjer bo tudi dodatno, bom rekel, zgrajen še odstavni pas. Mi smo se odločili za celovito zaporo, predvsem zaradi same kvalitete izvedbe, kajti izvajalec je pač skupaj z strokovnimi službami ocenil, da je popolna zapora v roku treh dneh veliko bolj elegantna, hitreje se bo celotno odsek tudi izvedel. Istočasno lahko seveda sama sanacija se tudi bolj kvalitetno izvede, zato smo se potem odločili, da bomo seveda za tri dni zaprli to cesto in celovito uredili. Še potem odstavni pas uredili v nadaljevanju, ko bodo tudi cevovode oziroma proče vodne cevi, zelene cevi, ki so danes v tisti lokaciji odstranjene in bomo potem imeli tudi izpolnjen pogoj, da zaključimo ta odsek celovito. Pripričan sem, da bo tisto območje zdaj v prihodnjih tednih, ko bo dokončno urejeno, tudi zelo zaživelo, veliko bolj bo polepšalo tisto območje, veliko bolj odprto območje in tudi se bo na koncu končno lahko videlo, v katero smer se bo tudi razvijala ta poslovna cona Pesje.
1: Predvidoma od 12. do 15. septembra pa bo na območju veljala le še delna zapora. Promet bo urejen izmenično enosmerno s pomočjo začasnih semaforjev. Terminski načrt je sicer še predmet uskladitev, zato so glede na pogoje izvedbe na terenu možne tudi posamezne prilagoditve.
3: Šaleška danes.
1: Velenjski župan Peter Drmol bo v okviru Pikinega festivala, ki poteka v Velenju, danes ob 17. uri pripravil poseben pikast sprejem za vseh 309 velenjskih prvošolcev, ki jih bodo pri tem tudi obdarili. Peter Drmol.
2: Vsako leto seveda na Pikinem festivalu organiziramo takšen sprejem za prvošolce. Vsako leto tudi jim podelimo kakšno, bom rekel, domačo knjigo, torej da tudi v letošnjem letu bo vsak prvošolec prejel knjigo Jezernik Velenč, avtorja Ivota Stropnika, ilustriral pa je samo knjigo Miha Cojhter, ki je zasnovana tudi kot povarvanka. Seveda želimo pa predvsem otrokom tudi ob prvim šolskem dnem, seveda ob njihovem prvem letu izobraževanja, predvsem pokazati en topo sprejem, da jih kot skupnost opazimo, da jim zaželimo seveda vse tisto dobro, kar jim v šoli vsekakor želimo in da je res to mesto, ki je seveda mladim vedno znova tudi prijazno. Mi smo že večkrat zdaj tudi v zadnjih tednih ob prvem šolskem dnevu govorili, da je seveda sistem vzgoje in izobraževanja pri nas dobro zasnovan. Na letni ravni dajemo približno 12 milijonov evrov za ta namen. Seveda tudi sistemsko vlagamo v vrtce, šole in tako naprej. Še večje investicije se predvidevajo v prihodnjem letu, tako da je to en segment, drug segment je pa predvsem to, no, da res prvošolcem ustvarimo tisto čim bolj čarobno počutje tukaj v našem mestu in da jih sprejmemo tako, kot si seveda to tudi zaslužimo.
1: Sprejem naj bi po napovedih sicer potekal na Kapitanovem odru na Titovem trgu, a ga bodo v primeru slabega vremena izvedli v Rdeči dvorani. Po sprejemu bo sledil še koncert Adija Smolarja. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o sobotnem srečanju upokojencev občine Šoštan ob Družmirskem jezeru, ki ga je zanje pripravil šoštanski župan Boris Goličnik. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Minulo soboto je ob Družmirskem jezeru potekalo že četrto srečanje upokojencev občine Šoštanj, ki ga je pripravil šoštanski župan Boris Goličnik. Ta je v uvodu zbrane tudi nagovoril in se jim zahvalil za vse, kar so v preteklosti storili za skupnost, v kateri lahko sedanje generacije živijo, delajo in ustvarjajo.
2: Odličen dogodek, eden najlepših v leto, letos že četrti in na začetku mojega mandata sem si rekel, da če pa kaj moramo pa enkrat na leto narediti, srečanje z starejšimi, z upokojenkami in upokojencami, predvsem iz mojega spoštovanja do starejših, do tistih, ki so fejs delali, garali pred nami, v bistvu so ustvarili to, kar mi zdaj tukaj živimo in tudi nam so zagotovili pogoje, da lahko delamo, ustvarjamo, da lahko živimo v naši lepi občini in je to ena skromna zahvala ali pa pozornost strani občine, pa tudi mene kot župana, da vejo, da so cenjeni, da so spoštovani. Hkrati pa tudi jim želim te priložnosti povedati, da nismo dolžni sam, da poskrbimo za njih, ampak jih še mi vedno zelo, zelo rabimo. Rabimo njihove nasvete, rabimo njihove izkušnje. Skratka, čudovit dogodek, odlična udeležba, odlično vzdušje. Jaz moram reči, da sem res užival in da smo se imeli res lepo.
1: Srečanja se je udeležilo preko 700 upokojenk in upokojencev in župan je izrazil veliko veselje, da je lahko vsakemu stisnil roko. Sicer pa se v občini trudijo, da bi se upokojenci v domačem okolju dobro počutili in kot meni Boris Goličnik je za nje dobro poskrbljeno.
2: Jaz moram reči, da zelo dobro imamo dva odlična društva, ki zelo dobro delujete, društvo upokojencev Šoštanj in društvo upokojencev Ravne, res organizirani, moram reči, da aktivni bolj kot marsikatero društvo, kjer so bolj mlajši in res dobro delajo. Seveda imajo pa tudi podporo občine Šoštanj pri svojemu delovanju in moram reči, da sem vesel tudi zato, ker zelo dobro sodelujemo in imajo tudi dobro vodstvo v obeh dveh društvih. Tako da ja, je poskrbljeno, fajn delajo društva in sem na to tudi zelo ponosen.
1: In na kakšen način občina konkretno podpira upokojence?
2: Finančno podpiramo njihove programe, so pa številčni, aktivni na kulturnem področju, na športnem področju, na izobraževalnem, ogromno delajo tudi na izobraževanju teh njihovih članov, kako se dela s telefoni, kako se ravna z defibrilatorji, razno razne vrste izobraževanja, predvsem pa moram reči, da so kljub tretjemu življenjskemu obdobju izjemno aktivni na športnem področju. Tukaj moram reči, da imamo med njimi kar zelo dobre športnike in se veselim tudi vseh njihovih uspehov. Seveda si pa vzamejo čas tudi, da grejo na izlete, da grejo v toplice, tudi v hribe.
1: In kaj si lahko upokojenci v Šoštanju obetajo v prihodnje? Goličnik pravi.
2: Če mi bo zaupan še en mandat, bo zagotovo tako kot zdaj zelo dobro, pa verjamem, da še bolj, da še lahko kako stvari izboljšamo. Moram pa reči, da sem vesel, zato ker smo v tem mandatu tudi poskrbeli za predvsem za tiste ranljive skupine starejših ljudi, upokojenk in upokojencev. Na nazadnje smo pridobili certifikat mesto po meri invalidov in tudi tako kažemo naš odnos do starejših, do tistih, ki nas potrebujejo. In ja, tudi v prihodnje bo za starejše odlično poskrbljeno.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da bo od danes uvedena nekajdnevna popolna zapora ceste Simona Blatnika v Velenju. Potrebna je zaradi izvedbe del na priključni cesti k poslovni coni Pesje vzhod in bo trajala predvidoma do 11. septembra. Povedali smo tudi, da velenjski župan Peter Drmol v okviru 37. Pikinega festivala pripravlja sprejem za 309 velenjskih prvošolcev. Ob tej priložnosti bodo prvošolcem podarili knjigo domačega avtorja Iva Stropnika Jezernik Velenč. Povedali pa smo tudi, da je šoštanski župan Boris Goličnik minulo soboto ob Družmirskem jezeru pripravil že četrti sprejem za upokojence občine Šoštan. Tradicionalnega sprejema se je udeležilo več kot 700 upokojencev. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.

Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.

0: Radio Velenje.
1: Kmetje, pozor! Po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Dobro jutro in lepo soboto vam želimo. Preverimo, katere kulturne dogodke ponuja današnji septembrski dan. Dopoldne je odprta knjižnica Velenje, kjer lahko poleg izposoje knjig na sončni steni ujamete še zanimivo razstavo zbiratelja Franca Konoblja. Upokojeni učitelj iz Topolšice avtograme zbira že od deških let, danes pa njegova zbirka obsega več 100 podpisov igralcev, pevcev, športnikov, glasbenikov, pisateljev, predsednikov držav in celo Nobelovih nagrajencev. V 15. uri bo pri gasilskem domu Šalek zaživel starotrški dan. Obiskovalci bodo lahko spoznali stare obrti in običaje, si ogledali kmečko orodje in vaški gasilski muzej ter se preizkusili v štrbunku, ruskem kegljanju, streljanju s fračo in drugih igrah. Manjkali ne bodo niti lokalne dobrote, glasba, petje in ples. Če bi soboto raje preživeli pred velikim platnom, bo pestro tudi v kinu Velenje. Ob 17. uri bo na sporedu družinska akcijska komedija Gajin svet 3, ob 18. uri biografska komična drama Toni, ob 20. uri romantična komedija Samo za eno noč, ob 21. uri pa še akcijski triler Upor.
0: Kultura vabi. Radio Velenje. Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Kaj se skriva pod prekopanimi šaleškimi ulicami? Zakaj je stanje v naših gozdovih alarmantno? In kako bo prenova zdravstvenega doma Velenje spremenila pot pacijentov? V novi številki preverite tudi, zakaj je potovanje v Albanijo vse bolj priljubljeno in preberite pogovor z direktorjem občinske uprave Žigo Omladičem, ki pravi odkrito, na funkcijo sem prišel s čistimi nameni in brez nahrbtnika. Aktualno, lokalno. Tednik Naš čas že pri vašem prodajalcu. Lahko pa se nam tudi naročite. Pokličite na 03-898-1750.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: mi vse.
1: Radio Velenje.
2: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
3: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
4: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Z vami Radio Velenje.
5: Na kamot.

0: Radio Velenje.
1: Ste že slišali? V Solčavi bo spet Bitska. Od 11. do 13. septembra vas čaka festival ovčje volne z glasbo, kulinariko, rokodelstvom, pastirskimi igrami in zabavo za vso družino. Festival Bitska. Pridite na en lušten vikend v Solčavo.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Kaj se skriva pod prekopanimi šaleškimi ulicami? Zakaj je stanje v naših gozdovih alarmantno? In kako bo prenova zdravstvenega doma Velenje spremenila pot pacientov? V novi številki preverite tudi, zakaj je potovanje v Albanijo vse bolj priljubljeno in preberite pogovor z direktorjem občinske uprave Žigo Omladičem, ki pravi odkrito, na funkcijo sem prišel s čistimi nameni in brez nahrbtnika. Aktualno, lokalno. Tednik Naš čas že pri vašem prodajalcu. Lahko pa se nam tudi naročite. Pokličite na 03 898 1750.

0: Radio Velenje.
1: Prve jutranje novice na Radio Velenje.
2: Dobro jutro, ura je natanko 8. V ZDA so potekale slovesnosti v spomine na napade 11. septembra 2001, v katerih je na območju svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, obrambnega ministrstva v Washingtonu in polja pri Shanksville v Pensilvanije umrlo skupaj 2977 ljudi. Na policijski upravi Ljubljana so pojasnili, da so včeraj nekaj pred 9. uro policisti postaje prometne policije Ljubljana na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno izvajali postopek z voznikom, ki je predtem na ljubljanski obvoznici povzročil prometno nesrečo z materialno škodo in odpeljal v smeri Kranja. Po dosedaj znanih informacijah policija je 21-letni voznik, sicer državljan Slovenije, med običajnim policijskim postopkom nenadoma in nepričakovano napadel policista, ki je vodil postopek, mu odzel službeno pištolo in z njo streljal nanj. Nato je odzel službeno vozilo policije in se z njim odpeljal v smeri Gorenjske. Stekla je obsežna policijska akcija, v kateri so bile vključene vse razpoložive patrulje in enote, aktiviran pa je bil tudi helikopter in specialna enota policije. Policisti so storilca izsledili na območju Lest ter ga po zasledovanju prijeli na območju Radovljice. Zaradi suma kaznivega dejanja zoper življenje in telo mu je bilo odrejeno pridržanje. Poglejmo vremensko napoved. Danes bo pretežno jasno. Sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature so med 7 in 12, na Primorskem okoli 14. Najvišje dnevne med 18 in 23, na Primorskem ob šibki burji bo okoli 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno vreme, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa spet nekoliko topleje. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle po nižine. Poglejmo še trenutne v Šoštanju, Velenju in v Celju 9 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Ja, dobro jutro še na naše lepe ceste. Promet poteka tekoče, danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Srečno in varno do vašega cilja, če pa vas na poti kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
1: Z vami je Mitja Bev.
2: Ja, dobro jutro, dober dan, 8 je in Mitja bom skupaj z vami preživel tole sobotno dopoldne. Če se še niste prebudili, predlagam, da si skuhate kavo, da boste lažje štartali v nov dan. No, tudi sam si bom privoščil skodelico, tako da bom lahko skupaj z vami užival ob dobri glasbi. Ostanite v naši družbi.

0: 10 čez 8 je Radio Velenje v tem jutru. Poleg okusa vsi cenimo tudi von kave in ta nas prebudi enako učinkovito kot njeno uživanje. No, če kavna zrna samo vonjate, bodo ta v možganjih sprožila odziv, zaradi katerega se boste takoj počutili bolj živahne in manj neprespane. No pa vseeno se sam ne bom odrekel svoje skodelici to jutro. Moja je grenka z mlekom. Kakšna pa vaša?
1: Poslušate Radio Velenje.
2: Na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovenjgradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: Kmetje, pozor, po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
0: Radio Velenje.

0: si moja ti.
1: Marko Vozel na Radio Velenje, slabih 20 je čez 8, skupaj uživamo ob srkanju prve jutranje kavice. Dobro jutro vsem, ki ste se nam pravkar pridružili. Upam, da ste se že odločili, kako fajn dan nas danes čaka. Ja, mogoče se sliši smešno, ampak točno to je treba narediti, pa sploh ni važno, ali ostanemo z levo ali z desno. Se pa lahko leva in desna odlično dopolnjujeta, recimo po naslednjih taktih.

0: Dormentoni in Kolsi na odpustu, to je zapil tudi Jože. Žena ga je prestrašeno pogledala, kaj si pa zdaj naredil. Ja, v trgovini je bila akcija na pivo, sam pa sem vzel samo en zaboj. A ščepec pred pol deveto, pred nami je sobota, dan, ko budilka zvoni samo zato, da ji lahko rečemo: ne danes, prijateljica, ne danes. No, današnje jutro bo precej bolj prijazno kot včerajšnje, da se je omaknil, oblaki pa se bodo dopoldne trudili izgledati pomembno, čeprav jih nihče ne bo nič vprašal. No, prijetno, večinoma suho in vedno bolj svetlo je, temperatura je v tem trenutku se nekje med 10 in 15 proti poldnevu, pa se bo že lepo ogrelo, na vzhodu okoli 20, na Primorskem še kakšno stopinjo več. In najpomembnejša vremenska informacija, če ste danes nameravili ostati v posteli, vreme temu odločno ne nasprotuje, če pa greste na kavo, sprehod ali po rogliček, sobota vam tega ne bo zamerila.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, dobro jutro še na ceste, v naši okolici so lepo tekoče. No, danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj pa bo Štajerka zaprta proti Ljubljani med priključkama Slovenske Konjice in Dramlje. No, zaprt pa bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Srečno in varno, če pa vas na poti slučajno zmotijo, se veste, na koga mislim, pa jih le zatožite. Tožili bomo dalje. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Z vami Radio Velenje.

0: ne samo Tina, tu je cel šopek deklet, ki ne verjamejo. Pa vam povem, da jasno slutim, jasno mutim. Slabih 20 pred 9 je, sobota pa že v polnem teku. No, vsaj za tiste, ki ste se uspeli spraviti iz postelje. No, če ste danes ostali zgodaj, čestitamo, očitno imate že neke načrte. Če pa še vedno ležite in poslušate radio pod odejo, tudi prav, saj je sobota in telo potrebuje počitek. Predvsem po napornem petkovem počivanju. No, kakorkoli že, skuhajte si kavo, razmigajte noge, preverite, če ste res oblečeni in gremo novim sobotnim dogodivščinam na poti. Radio Velenje je z vami, ker je sobotno jutro veliko lepše, če ga začnemo skupaj in z nasmehom.
1: Da mi budeš jedro, da bi sve na svitu

0: Radio Velenje. Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Kaj se skriva pod prekopanimi šaleškimi ulicami? Zakaj je stanje v naših gozdovih alarmantno? In kako bo prenova zdravstvenega doma Velenje spremenila pot pacijentov? V novi številki preverite tudi, zakaj je potovanje v Albanijo vse bolj priljubljeno in preberite pogovor z direktorjem občinske uprave Žigo Omladičem, ki pravi odkrito, na funkcijo sem prišel s čistimi nameni in brez nahrbtnika. Aktualno, lokalno. Tednik Naš čas že pri vašem prodajalcu. Lahko pa se nam tudi naročite. Pokličite na 03-898-1750.
1: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.
2: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
0: Poslušate Radio Velenje.
4: Na Kamot.

0: na današnji dan.
1: Slabih 9:10 se za vas oziramo v preteklost. Na današnji dan 1927. leta se je rodil duhovnik in dekan Marijan Kuk, ki je bil kar 47 let duhovnik pri svetem Martinu v Velenju. 12. septembra 1973 je Era v novo zgrajenem bloku ob Šaleški cesti odprla svojo največjo blagovnico Standard, ki jo je simbolično takrat odprl Franc Leskošek Luka. Leta 1967 je umrl slovenski pisatelj Vladimir Bartol, avtor knjižne uspešnice Alamut. Na današnji dan leta 1976 se je rodila nekdanja slovenska atletinja Jolanda Batagel Čeplak, ki je v bogato atletsko kariero vpisala mnoge dosežke, žal tudi dopinško afero. Velenčanka je leta 2002 pritekla naslov svetovna prvakinje in kar dva evropska naslova. V svoji karieri pa je osvojila tudi bronasto olimpijsko medaljo. Ameriško računalniško podjetje IBM je leta 1981 predstavilo prvi osebni računalnik, imenovan PC. Leta 2003 pa je umrl legendarni ameriški glasbenik Johnny Cash. Na današnji dan leta 2013 so v Guinnessovo knjigi rekordov z letnico 2014 vpisali 19 novih slovenskih rekordov, med katerimi je bil tudi rekord Tine Maze, ki je sezoni svetovnega pokala v alpskem smučanju zbrala kar 2414 točk. In za konec čitale, leta 1609 je angleški raziskovalec Henry Hudson priplul do območja današnjega New Yorka. Iskal je predvsem novo morsko pot proti Aziji, ko je zagledal mogočno reko, danes znano kot Hudson River, si je verjetno ni predstavljal, da bo njegovo ime nekoč poznalo na milijone ljudi. Najbolj smešno pri vsej tej zgodbi pa je, iskal je pot do Azije, našel pa New York. To je približno tako, kot če bi šel v trgovino po kruh, prišel domov z novim avtom in rekel, no, kruha sicer nimam, ampak glej, kaj sem našel. Ja, zgodovina je očitno že takrat dokazovala, da se najbolj zanimive stvari zgodijo takrat, ko človek išče nekaj čisto drugega.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Lipica gosti prireditev ob dnevu priključitve Primorske k matični domovini. Začenja se dvodnevni vrh držav BRICS. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na hipodromu Kobilarne Lipica bo ob 11. uri slovesnost ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Na prireditvi bo nastopilo preko 1000 različnih izvajalcev, primorskih in zamejskih umetnikov ter umetniških skupin. Slavnostna govornica pa bo predsednica države Nataša Pirc-Musar. Začenja se dvodnevni vrh držav BRICS. Skupina, v kateri so bile na začetku Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika, se je v zadnjih dveh letih razširila še na Egipt, Etiopijo, Iran, Združene arabske emirate, Saudsko Arabijo in Indonezijo. Na letošnjem vrhu naj bi govorili o geopolitičnih napetostih zaradi vojn na Bližnjem vzhodu in Ukrajini. Na mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah bodo nocoj podelili Zlatega leva za najboljši film in druge nagrade. Za glavno nagrado festivala se je potegovalo 21 filmov, najdaljše ovacije je prejel dokumentarni film NASA o množičnih pobojih palestinskih civilistov v Gazi. Tekmovalne zgodbe so bile tudi tokrat raznolike. Slovenski vinogradniki te dni zaključujejo ponekod celo rekordno zgodnje pobiranje pridelka. Ta bo letos količinsko podpovprečen zaradi visokih temperatur, suše, ponekod pa tudi toče v zgodnjem poletju. Kljub temu v največjih vinarskih podjetjih zagotavljajo, da bo kakovost vin na visoki ravni. Pred slovenskima kanuistoma v slalomu na divjih vodah, bratom in sestro Žigolinom in Evo Alino Hočevar je dan D v letošnjem svetovnem pokalu. Po štirih tekmah bosta na finalu v Španiji branila vodstvo v skupnem seštevku. Žigalin bi lahko postal drugi slovenski kanuist s takim dosežkom, Eva Alina pa prva Slovenka.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno. Najnižje jutrene temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Ja, dober dan na ceste. Na cestah za sobotno jutro za zdaj brez večjih posebnosti. Prometa je ravno toliko, da se ne počutite osamljeni in naravno premalo, da bi lahko za zamudo ukrivili promet. No, danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerka proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. No, zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Srečno in vožnjo čim manj rdečih luči, razen če so na semaforju, tam pa jih le obogajte. 250 evrov in 3 pike je več kot dovolj razlogov, da jih obogate. No, če pa s kančkom očesa opazite tiste modre, pa jih le zatožite. Tužili bomo dalje. Na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.

0: 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki jih zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
2: Z vami je Mitja Bev.
3: Ja, danes je 12. september, dan, ko je po poletju že jasno, da je dopusta konec, ampak telo tega še vedno ni sprejelo. In tako nekako tudi mi gledamo september. Nove navade, novi načrti, več gibanja, manj sladkari. No, potem pa pride sobotno jutro in ugotoviš, da je palačinka vendarle sadje, ker imaš gor jagode. Zato brez slabe vesti. Uživajte v soboti, ponedeljkove skrbi pa pustimo tam, kjer jim je mesto. Pri ponedeljku.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
4: Kmetijska trgovina Luče letos praznuje 10 let. Vidimo se 12. septembra od 11. ure dalje pred KT Luče. Nagradna igra Žipoteka, dogodek pa bo tudi dobrodelno obarvan. Vabljeni.
0: Radio Velenje.

0: Šaleška danes.
1: 20 minut čez 9 je, poslušate oddajo Šaleška danes in v današnji izpostavljamo, Velenje želi postati mesto inovacij in novih priložnosti. Sindikati zbirajo podpisov od podporo razpisu referenduma o interventnem zakonu. V vrtcu Šoštan podoben program kot lani z nekaj novostmi. Več podrobnosti pa po naslednji

0: šališ kaj danes.
1: V Velenju je v četrtek potekala šesta mednarodna razvojna konferenca Pozdravljena prihodnost mesta v gibanju. Udeleženci so iskali odgovore na vprašanje, kako razvojne projekto pravičnega prehoda povezati v novo gospodarsko zgodbo Velenja. Velenski župan Peter Dermol je dejal, da ima Velenje potencial, da do leta 2035 razvije močno podjetniško in inovacijsko okolje ter postane prepoznavna dolina inovacij.
2: Jaz mislim, da je ta cilj zelo, zelo realen. Konec koncev ta cilj smo že začeli tudi dosegati. Če danes pogledamo po našem mestu, sta kar dve zelo velike investicije, ki sta ali pa ki bosta seveda v infrastrukturnem delu namenjeni dolini inovacij. To sta prenova stare elektrarne v tako imenovani center prihodnosti. Na eni strani, na drugi strani nov industrijski tehnološki inkubator in ravno bom rekel, ta infrastrukturni del je bil tudi potem razlog za to, da smo začeli razmišljati v občinski upravi o tem, da bi bilo smiselno v našem mestu, pa tudi širše v naši regiji implementirati to idejo doline inovacij. Tako da imamo dobre temelje, imamo izkušnje, če imamo še seveda infrastrukturo in pa da se bo, kot je bilo danes tudi slišati strani državnega sekretarja, končno začel tudi realizirati sam zakon o prestrukturiranju premogovne regije, pomeni, da bomo imeli tudi poleg vsebin tudi finančno zaledje in potem je seveda takšen cilj zelo realen.
0: Šališka danes.
1: V vaški skupnosti Slatina v občini Šmartno Paki so v sredo predali namen posodobljeni cestni odsek od začetka vaške skupnosti do vinotoča Fajfar. Za kakšno obnovo je šlo, pojasnuje župan Janko Kopušar.
3: Ja, tukaj v Slatinah smo iz sanacijskih sredstev popravili

0: in na srečo smo skozi postopke prišli v nekem doglednem času in z veseljem predajamo v svojemu namenu ta novo zgrajeni odsek sanirane ceste.
1: Šaleška danes.
2: V sindikatih nadaljujejo zbiranje podpisov v podporo razpisov naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. V sredo so podpise zbrali tudi pred upravno enoto v Velenju, kjer so bili prisotni tudi voditelji central različnih sindikatov. Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek je v razlogih za zbiranje podpisov dejal.
3: Podpise zbiramo iz dveh razlogov. Prvi razlog je ta, da menimo, da o tako pomembnih zadevah, kot jih ureja ta zakon, morajo odločati ljudje. Drugi razlog pa seveda je, da ocenjujemo, da so rešitve, ki so v tem zakonu, slabe in da dolgoročno razgrajajo našo družbo.
2: Zbrati morajo 40 tisoč podpisov, rok za njihovo zbiranje pa se izteče 5. oktobra.

0: kjer se napadi podlubnikov na smreko hitro širijo. Kot pravi Aleš Ocvirk, vodja krajevne enote Šoštanj Zavoda za gozdove Slovenije, je stanje v gozdovih vse bolj resno.
1: Jaz bi v tej priložnosti tudi pozval za vse lastnike gozdov, da se prehodijo skozi gozd in opazujejo drevesa na smreki v tem času ponavadi, ko še ni rjava, ali je vseeno katera napadena in prepoznamo tako, da ob koreničnih ob deblu se napravlja oziroma se zbira rjav prah, droben prah, ki ga izloča iz rova v podlubniki ali pa zelene iglice na tleh ob drevesu. Krošnje so lahko še v tem času zelene in je zato včasih zelo težko opaziti, da je drevo že napadeno, zato treba biti kar previden. Ko pa enkrat opazimo tako napadeno drevo, pa je treba v radiju vsaj ene drevesne vrste okoli pregledati gost, ker je sigurno napadeni še dosti več dreves, kot na prvi pogled opazimo.
0: V primeru odkritja napada podlubnikov je potrebno čim prej ukrepati, obvestiti gozdarja in izvesti pravilno sanitarno sečnjo.
2: Šaleška danes.
0: Velenje 20. septembra obeležuje svoj praznik v spomin na odprtje novega mestnega središča na ta dan leta 1959. V upočastitev praznika bodo tudi letos potekali številni praznični dogodki. 18. septembra pa bo v Domu kulture Velenje tudi slavnostna seja, na kateri bodo med drugim podelili tudi občinska priznanja letošnjim nagrajencem. Več o dobitnikih priznanj pa velenjski župan Peter Drmol.
3: Podelili bomo priznanja župana mestne občine Velenje, teh prejemnikov jih je 11. Plaketo mestne občine Velenje, ki v letošnjem letu prejmejo društvo Invalidko Novo, Koloman Lanšček in pa Lovski pevski zbor Škale. Grb mestne občine Velenje prejme namiznoteniški klub, Tempo, prostovoljno gasilsko društvo, Pesje in pa Dom za varstvo odraslih in pa posebna čast letos tudi ambasador mestne občine Velenje bo postal Robert Hrgota, trener naših skakalcev, ki je seveda v zadnjih letih bil tudi na čelu te naše skakalne ekipe, ki je dosegala izjemne uspehe.
2: Šaleška danes.
0: V vrtcu Šoštanj in njegovih enotah v Šoštanju, Gabrkah in Topolšici v letošnjem šolskem oziroma vrtčarskem letu izvajajo podoben program kot lani, je povedala ravnateljica vrtca Milena Brusnjak. Veliko pozornost bodo še naprej posvečali gibanju.
4: Poudarek bomo dali na gibanju in igram na prostem, tako imenovani tvegani igri. V mesecu aprilu bomo izvedli tudi prireditev gibanje in smeh za zdravje nas vseh. Seveda bomo spodbujali trajnostni razvoj v vrtcu, nadaljevali bomo s projektom Pravični prehod v vzgojni izobraževanje v Saša regiji. Tu je poudarek predvsem na sobivanju, evoluciji učenja, podjetnosti. Kar pa je morda novost, uvajali bomo priporočila in koncept prepoznavanja nadarjenih otrok ter aktivno izvajali vzgojno-izobraževalno delo z njimi. V ta namen imamo zaposlenega vzgojitelja za zgodnjo obravnavo.
0: Kot vsako leto bodo izvedli tudi številne dodatne dejavnosti, tudi v sodelovanju z različnimi društvi in drugimi organizacijami. To je bila oddaja Šaleška danes. Pogled na uro, 9:35 minut je.
2: Šaleška danes. Radio Velenje. Na Kamot.

0: Šaleška danes.
1: Na vrsti je drugi del oddaje Šaleška danes. Zaradi nadpoprečno vročega in sušnega poletja je gozdno drevje oslabljeno, kar po opozorilih Zavoda za gozdove povečuje verjetnost za namnožitev škodljivcev. Posledice so se bolj vidne tudi v gozdovih Šaleške doline.

0: Radio Velenje.
1: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
2: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
3: Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Kaj se skriva pod prekopanimi šaleškimi ulicami? Zakaj je stanje v naših gozdovih alarmantno? In kako bo prenova zdravstvenega doma Velenje spremenila pot pacijentov? V novi številki preverite tudi, zakaj je potovanje v Albanijo vse bolj priljubljeno in preberite pogovor z direktorjem občinske uprave Žigo Omladičem, ki pravi odkrito, na funkcijo sem prišel s čistimi nameni in brez nahrbtnika. Aktualno, lokalno. Tednik Naš čas že pri vašem prodajalcu. Lahko pa se nam tudi naročite. Pokličite na 03-898-1750.
4: Poslušate Radio Velenje.
5: Na kamot.

Dobro sobotne dopoldne, drage poslušalke in poslušalci. 10:50 je in če ste se ravno kar zbudili, brez skrbi, sobota nima evidence prisotnosti. Ja, nekateri ste že opravili pol sobotnih nalog, drugi pa se še vedno pogajate sami sabo, ali bi vstali ali še 5 minut poležali. No, samo previdno, tistih 5 minut ima ob sobotah čudežno moč, da se spremeni v uro in pol. No, še pa je čas, da popijete skodelico kave, ker sobotno jutro brez kave je kot radio brez glasbe. Tehnično že deluje, ampak nekaj hudo manjka. Lesk v oči za me.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na organih resnice tudi o statusu poslanca Mijiča. Z novo vlado drugačen nacionalni stanovanjski program. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Organi resnice bodo na popoldanskem zasedanju pretresali aktualno politično dogajanje. Na mizi bo med drugim odločitev o usodi njihovega poslanca Borisa Mijiča, ki državi in delavcem dolguje več 10 000 evrov. Zavajal je tudi o svoji izobrazbi. Predsednik resnice Zoran Stevanović je napovedal, da bo predlagal najmanj njegovo izključitev. Ministrstvo za okolje in prostor bo nacionalni stanovanjski program za naslednjih 10 let, ki ga je pripravljalo že prejšnje resorno ministrstvo, zastavilo na novo. Med drugim naj bi se poleg gradnje javnih najemnih stanovanj osredotočal tudi na zagotavljanje stanovanj za vse skupine prebivalstva, tudi prek nakupa ali prenove. Ameriški predsednik Donald Trump bo prispel na 2-dnevni obisk na Irsko. Srečal se bo z najvišjimi predstavniki države, predsednico Catherine Connolly in premijejem Michaelom Martinom. Nato pa se bo udeležil turnirja v golfu in v nedeljo ob koncu podelil pokal zmagovalcu. Ob Trumpovem obisku so na Irskem napovedani protesti. Na hipodromu Kobilarne Lipica bo ob 11. uri slovesnost ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Na prireditvi bo nastopilo preko 1000 različnih izvajalcev, primorskih in zamejskih umetnikov ter umetniških skupin. Slavnostna govornica pa bo predsednica države Nataša Pirc-Musar. Saudska Arabija je sporočila, da je zaradi napadov z brezpilotnimi letalniki izstreljenimi iz Iraka zaprla 1200 km dolg naftovod, ki povezuje vzhodno in zahodno obalo države. Zunanje ministrstvo v Rijadu je sporočilo, da je bilo v napadu več poškodovanih, obseg škode pa še ocenjujejo.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Ja, na cestah je sobotno dopoldne, zato je promet nekoliko bolj sproščen. Nekateri hitijo po nakupih, drugi proti izletu. Tretji pa se vozijo brez posebnega cilja, ker je očitno tudi avto potreboval malo svežega zraka. No, danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerka proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. No, zaprt pa bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Če se odpravljate na pot, ne pozabite, varnostna razdalja ni prostor za še en avto, smernik ni novoletni ukrasek, no telefon pa bo tudi počakal, če vam ravno kar piše tudi soseda. Srečno in varno, za vse ostalo smo tukaj mi, na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
11: Zmagovalec
12: like a Bosch.
11: Zmagaj like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
12: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
8: Z vami je Mitja Bevc.
10: Ja, 5 čez 10 je, sobota je dan, ko budilka nima nobene avtoritete. Če zazvoni, jo samo pogledaš in rečeš, danes nisva sodelavca. Zato brez hitenja, kavo v roko, glasbo malo bolj na glas in skrbi na pauzo. Pred nami je lep sobotni dan in če bo šlo vse po načrtih, bomo danes naredili vsaj eno stvar, ki smo imeli namen narediti že prejšnjo soboto.

0: Radio Velenje.
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
2: Kmetje pozor, po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
3: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

0: Športna sobota.
1: 20 jih je čez deseto, dobrodošli v naši športni oddaji, kjer bomo preverili, kdo je zmagal, kdo je zgubil, kdo je presenetil in predvsem, kdo bo po tekmi našel 10 razlogov, zakaj je bil sodnik kriv. No, v današnji izpostavljamo po začetni raztresenosti Nik Mujanović naredil red. Govor bo seveda potekal o odbojki. Slovenca na gorski etapi nad Malago napadla, toda pravega učinka ni bilo. Več podrobnosti pa po naslednji.

0: ker sem zate dovolj.
1: Športna sobota.
2: Odbojkarji Slovenije so evropsko prvenstvo začeli s pričakovano zmago nad Slovaško s 3-0. Na papirju najslabša ekipa skupina A je bila v prvem nizu še konkurenčna in je izgubila na razliko, na to pa je Nik Mojanović skupaj 14 točk servisi vzel voljo. Spet se je izkazalo, da je vsak začetek težak in še dobro, da Slovenija včeraj v Modeni na drugi strani mreže ni imela kakšnega favorita. Igra je bila v prvem nizu neprepoznavna in s preveč napakami. Toda individualna kakovost je bila tako očitna na slovenski strani, da je šla tekma pravočasno v pravo smer. Slovenci, ki so bili boljši zlasti pri sprejemu in obloku, so tako prvič po treh porazih v letih 2001, 2007 in 2009 premagali Slovaško.

0: vrsti je drugi del oddaje Športna sobota. Primož Roglič je na 19. etapi Vuelte napadel 2 km pred koncem cilja, spona na Penas Blancas, Jakob Omrzel pa kilometer pozneje. Toda nihče od njiju ni pridobil nobene sekunde proti konkurenci. Enric Mas ostaja zanesljivo v rdeči majici. Etapo, ki je imela dve zgodbi, boj ubežnikov in boj kapetanov, je dobil Edi Dunmar. Tik pod vrhom ciljnega vzpona na Penas Blancas je ugnal nosilca pikčaste majice Santiago Burtiga, s katerim sta bila del ubežne skupine. Kapetani so zaostali dobrih 5 minut. Roglič, ki tudi zaradi stranskega vetra ob napadu 2 km pred vrhom ni naredil razlike, je danes včeraj osvojil 14. mesto, Omrzel 17. Etapa, ki se v celoti odvija v provinciji Malaga, je bila kljub temu le ogrevanje za današnjo, kraljevsko, 20. etapo v srčjo Sierre Nevade, kjer se bo čez serijo težkih vzponov v 187 km nabralo 5000 višinskih metrov. In prišli smo do konca današnje športne oddaje, preverili smo rezultate, prešteli točke in sekunde in izvedeli, kdo je zmagal. Če je danes zmagala vaša ekipa, uživajte, slavite in se malo pohvalite. Če je izgubila, nič hudega, naslednja tekma je nova priložnost. In če ste izgubili stavo, potem vam žal ne moremo pomagati. Hvala, ker ste bili z nami. Ostanite športni v gibanju, predvsem pa ostanite zdravi.
1: Športna sobota. Z vami Radio Velenje.

0: Rádio Velenie. Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Kaj se skriva pod prekopanimi šaleškimi ulicami? Zakaj je stanje v naših gozdovih alarmantno? In kako bo prenova zdravstvenega doma Velenje spremenila pot pacijentov? V novi številki preverite tudi, zakaj je potovanje v Albanijo vse bolj priljubljeno in preberite pogovor z direktorjem občinske uprave Žigo Omladičem, ki pravi odkrito, na funkcijo sem prišel s čistimi nameni in brez nahrbtnika. Aktualno, lokalno. Tednik Naš čas že pri vašem prodajalcu. Lahko pa se nam tudi naročite. Pokličite na 03-898-1750.
1: Ste že slišali? V Solčavi bo spet Bitska. Od 11. do 13. septembra vas čaka festival ovčje volne z glasbo, kulinariko, rokodelstvom, pastirskimi igrami in zabavo za vso družino. Festival Bitska. Pridite na en lušten vikend v Solčavo.
2: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po ligmi, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: Promet na Radiu Velenje.
5: Ja, lepo zdrav na naše ceste, pa smo jih odkrili. Policiste namreč. Prežijo na vas, če se peljete z koroške smeri proti Velenju pod Mislinskim klancem. Torej tam še posebej pazljivo, danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj pa bo zaprta Štajerka proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Zaprt pa bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. V noči z nedelje na ponedeljek bo Štajerka zaprta med Celjem centrom in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, prav tako med 20. in 5. uro zjutraj. Obvoz pa bo po regionalni cesti. Srečno in varno vam želimo iz studija Radija Velenje. Če pa vas na poti še kaj zmoti, tukaj smo, se veste, naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na poti.
6: Z vami Radio Velenje.
7: Na Kamot.

Lukovič Anka, Sara Lampelčnik proti toku, preprosto zato, ker podpiramo domače, ker podpiramo lokalno. 10 pred 11 je, sobota pa je dan, kura teče enako hitro kot med tednom, samo mi tokrat nimamo dobene želje, da bi jo lovili, kaj ne? Zato si danes vzimite čas za kavo, dober pogovor, kakšen smeh in predvsem za stvari, ki jih med tednom vedno predstavljamo oziroma predstavljamo naenkrat, ko bo čas.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Pogovori med Libanonom in Izraelom preloženi na oktober. Severna Koreja je izstrelila več raket proti Japonskem morju. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, ki naj bi jih ta mesec v Rimu gostile ZDA, je preložen na oktober, je sporočil neimenovani predstavnik State Departmenta. Kot je dejal, se bosta kljub temu libanonski in izraelski veleposlanik prihodnji teden sešla na ameriškem zunanjem ministrstvu v Washingtonu. Severna Koreja je izstrelila več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju, je sporočila južnokorejska vojska. Rakete so preletele razdaljo približno 250 km, preden so padle v morje. Do izstrelitev raket je prišlo dan po koncu skupnih vojaških vaj Južne Koreje, ZDA in Japonske v regiji, ki jih je Pjongjang ostro obsodil in označil za grožnjo Severni Koreji. Na občinah pri Trstu, kjer so se v petek začeli 61. študijski dnevi Draga, je udeležence v odprtju nagovorila državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Navezala se je na letošnje Kosovilovo geslo ter spregovorila o odnosu med tehnologijo, umetno inteligenco in človekom, so sporočili iz urada. Na današnji svetovni dan prve pomoči v Brežicah poteka 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije, RKS. Sodelovalo bo 13 ekip, ki so se najbolje odrezale na regijskih tekmovanjih. S tem bo RKS tudi zaključil tridnevno obeleževanje 160-letnice svojega delovanja. Hrvaški gasilci se še naprej borijo z gozdnim požarom na Braču, ki je izbruhnil v četrtek. Po ocenah gasilcev je zgorelo več kot 3000 hektarjev površin, po noči pa je ogenj ogrožal tudi objekte. Pri gašenju sodeluje prek 100 gasilcev in 4 kanaderji, ovira pa ga močan veter.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet. Radio Velenje.
8: Ja, na cestah je promet nekoliko povečan, kar pomeni, da je na nekaterih odsekih treba uporabiti najtežjo vozniško disciplino, potrpljenje. No, le to pa policisti preverjajo na Mislinjskem klancu iz smeri Koroške proti Velenju. Danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. V noči z nedelje na ponedeljek bo Štajerska avtocesta zaprta med Celjem centrom in Slovenskimi Konicami proti Mariboru med 20. in 5. uro zjutraj, obvoz pa bo po regionalni cesti. Smernik uporabljate pravočasno, telefon naj ostane v žepu, noga pa naj bo malo bolj nežna na plinu. Srečno in varno, če pa na poti opazite kaj, kar ne sodi na ceste, pa le to povejte na našo brezplačno. 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
9: Ponosni zmagovalec, like a Bosch.
6: Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki jih zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
6: Z vami je Mitja Bev.
8: Ja, 10:55 je in to je tista čudovita ura, ko je kava že skoraj popita. Zajtrk je bil mogoče malo bolj konkreten. Načrti za danes pa so še vedno lepo varno spravljeni v predalo z napisom Bomo videli. Pred nami je sobota brez hitenja, z dobro glasbo in še boljšo voljo. Mi bomo poskrbeli za družbo, vi pa samo preverite, ali imate dovolj kave in poljubčkov.

0: Radio Velenje. Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.
2: Z vami Radio Velenje.

0: Ja, ste na pravem vlaku. Pred vami pa še ni zadnje postaje. 20 minut čez 11 je, ste v lokalnem dopoldnevu na Radiu Velenje. Slovenjgraška bolnišnica je trenutno brez strokovnega direktorja, večja pa je tudi izguba v prvih 7 mesecih letos. Svet splošne bolnišnice Slovenjgradec je na sredini seji s funkcije razrešil vede strokovnega direktorja bolnišnice Roka Vočovnika, potem ko je ta že aprila letos podal svoj odstop. Vočovnik, ki je bil za vede strokovnega direktorja bolnišnice imenovan decembra lani, je članom sveta zavoda pojasnil, da kljub temu, da so se razmere v bolnišnici v zadnjem času nekoliko stabilizirale, v trenutnih zahtevnih organizacijskih in kadrovskih razmerah v bolnišnici ne vidi možnosti, da bi jo lahko vodil strokovno tako, kot si ta to zasluži. Ob tem je na zahtevnost kadrovskih in organizacijskih razmer opozoril tudi poslovni direktor Vladimir Topler, ki se ob odsotnosti strokovnega vodstva sprašuje tudi o svoji vlogi. Medtem se v bolnišnici povečuje primankljaj v poslovanju. V prvih 7 mesecih letos je poslovala skupnim primankljajem v višini 3,5 milijona evrov. Za avgust točnih podatkov še ni, a poslovodstvo ocenjuje, da bo ob koncu avgusta primankljaj znašal med 4,8 in 5 milijoni evrov.
1: Lokalno dopoldne.
0: Ja, v Velenju je v četrtek potekala 6. mednarodna razvojna konferenca Pozdravljena prihodnost mesta v gibanju. Udeleženci so iskali odgovore na vprašanje, kako razvojne projekte pravičnega prehoda povezati v novo gospodarsko zgodbo Velenja. Velenjski župan Peter Dermol je dejal, da ima Velenje potencial, da do leta 2035 razvije močno podjetniško in inovacijsko okolje ter postane prepoznavna dolina inovacij.
2: Jaz mislim, da je ta cilj zelo, zelo realen. Konec koncev ta cilj smo že začeli tudi dosegati. Če danes pogledamo po našem mestu, sta kar dve zelo velike investicije, ki sta ali pa ki bosta seveda v infrastrukturnem delu namenjeni dolini inovacije. To sta prenova stare elektrarne v tako imenovani center prihodnosti. Na eni strani, na drugi strani nov industrijski tehnološki inkubator in ravno bom rekel, ta infrastrukturni del je bil tudi potem razlog za to, da smo začeli razmišljati v občinski upravi o tem, da bi bilo smiselno v našem mestu, pa tudi širše v naši regiji implementirati to idejo doline inovacij. Tako da imamo dobre temelje, imamo izkušnje, če imamo še seveda infrastrukturo in pa da se bo, kot je bilo danes tudi slišati strani državnega sekretarja, končno začel tudi realizirati sam zakon o prestrukturiranju premogovne regije, pomeni, da bomo imeli tudi poleg vsebin tudi finančno zaledje in potem je seveda takšen cilj zelo realen.
3: Radio Velenje.

0: Ever David Words. Ja, ko zmanjka besed, je čas za pogovor o vremenu. Pred nami je dan, ko vreme očitno še samo ne ve, kaj bi počelo. Malo sonca, malo oblakov, mogoče kakšna kaplja. Skratka, sobota po slovensko. Najvišje dnevne temperature bodo med 18 in 23 na primorskem, ob šibki buri okoli 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno, najnižje jutranje med 6 in 12, najvišje dnevne jutri med 20 in 25 stopinj Celzija. Če boste šli na izlet, vzemite s sabo sončna očala, če bo deževalo dežnik, če bo oboje hkrati, pa še malo smisla za humor.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, pozdrav na ceste, promet poteka, vozniki vozijo, semafori pa še vedno vztrajno menjajo barve, kot da imajo od tega kakšno korist. Danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. V noči z nedelje na ponedeljek pa bo Štajerska avtocesta zaprta med Celjem centrom in Slovenskimi Konicami proti Mariboru med 20. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. Če naletite na kolono brez panike, ohranite mirne živce in varnostno razdaljo. Za vse ostalo smo tukaj mi, na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: to je bila skupina De Jour, na vrh sveta. Do vrha današnjega dne pa nas loči malo več kot 20 minut. Poslušate lokalno dopoldne na Radiu Velenje. V sindikatih nadaljujejo zbiranjem podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. V sredo so podpise zbrali tudi pred upravno enoto v Velenju, kjer so bili prisotni tudi voditelji central različnih sindikatov. No, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek je o razlogih za zbiranje podpisov dejal.
1: Podpise zbiramo iz dveh razlogov. Prvi razlog je ta, da menimo, da o tako pomembnih zadevah, kot jih ureja ta zakon, morajo odločati ljudje. Drugi razlog pa seveda je, da ocenjujemo, da so rešitve, ki so v tem zakonu, slabe in da dolgoročno razgrajajo našo družbo.
2: Lokalno dopoldne.
0: V vaški skupnosti Slatina v občini Šmartno Paki so v sredo prodali namen posodobljeno cestni odsek od začetka vaške skupnosti do vinotoča Fajfer. Za kakšno obnovo je šlo, pojasnjuje župan Janko Kopušar.
3: Ja, tukaj v Slatinah smo iz sanacijskih sredstev popravili odsek ceste na relaciji Tičnica in pa križišče proti Letušu v dolžini 600 metrov. Celotna investicija je znašala skoraj 250 000 evrov in je v celoti bila financirana iz državnih sredstev za sanacijo, kajti na tem območju imamo plaz, ki ogroža cesto oziroma stanovanjsko hišo in cesto in pa odvodnjavanje te ceste ni bilo nikakor urejeno, tako da je vedno ob deževju pravzaprav so bila velika jezera na tej cesti, tako da je bila nujna potrebna obnova in na srečo smo skozi postopke prišli v nekem doglednem času in z veseljem predajamo v svojemu namenu ta novo zgrajeni odsek sanirane ceste.
4: Lokalno dopoldne.

0: Radio Velenie. Nov naš čas prinaša odgovore na aktualno lokalno dogajanje. Kaj se skriva pod prekopanimi šaleškimi ulicami? Zakaj je stanje v naših gozdovih alarmantno? In kako bo prenova zdravstvenega doma Velenje spremenila pot pacijentov? V novi številki preverite tudi, zakaj je potovanje v Albanijo vse bolj priljubljeno in preberite pogovor z direktorjem občinske uprave Žigo Omladičem, ki pravi odkrito, na funkcijo sem prišel s čistimi nameni in brez nahrbtnika. Aktualno, lokalno. Tednik Naš čas že pri vašem prodajalcu. Lahko pa se nam tudi naročite. Pokličite na 03-898-1750.
1: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031 71 44 71.

10 minut pred 12, nikoli več, skupina After Eight. Ja, po 8 uri zvečer je čas za večerno romanco, ki pa je lahko nekaj čudovitega. Svečke, mir, zvezde, lep pogled in nežna glasba. Potem pa realnost. Eden zeha, drugi preverja telefon, tretji oziroma prvi razmišlja, ali je zaklenil avto. Zato pravijo, prava romanca ni v tem, da je vse popolno, ampak da se lahko skupaj smeješ tudi takrat, ko romantični večer postane iskanje parkirnega prostora.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Evropska unija na drugem mestu za Kitajsko po številu zelenih delovnih mest. Putin uspeh AfD na volitvah pripisal napakam Zahoda. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Evropska unija se skupno 1,8 milijona delovnih mest, ki so neposredno ali posredno povezana z obnovljivimi viri energije, uvršča na drugo mesto za Kitajsko, ugotavlja ta teden objavljeno poročilo Evropske agencije za okolje. Pri tem je največ ljudi zaposlenih na področju vetrne energije. Med državami Evropske unije največ zelenih delovnih mest beleži Nemčija. Ruski predsednik Vladimir Putin je zmago nemške skrajne desne alternative za Nemčijo AfD na deželnih volitvah v Saški Anhaltu pripisal napakam zahodnih držav. Dogajanje v Evropi je posledica sistematičnih napak zahodnih držav na področju politike, varnosti in gospodarstva, je dejal, evropske vlade pa obtožil, da izzivajo odprt spopad z Rusijo. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini v Lipici izpostavila pomen miru, solidarnosti in enakosti. Dogajanja v Gazi, Ukrajini in drugod nas opominjajo, kako krhka je meja med mirom in nasiljem, je dejala. Poklonila se je tudi pesniku Srečku Kosovelu. V ruskih napadih na Ukrajino so bili po noči ubiti najmanj trije ljudje, so danes poročile ukrajinske oblasti. O smrtnih žrtvah poročajo iz Zaporožja in Krivega Roga, iz Odese pa o najmanj 17 poškodovanih, med katerimi naj bi bil tudi 5-mesečni dojenček. Petkovo iztirjenje vlaka na severozahodu Francije, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi, od tega eden huje, bi bilo po navedbah pristojnih lahko posledica sabotaže. Preiskovalci sumijo na namerno dejanje, potem ko so na progi našli del tirnice, poroča francoska tiskovna agencija, ki se sklicuje na policijske vire.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Ja, lepo zdrav na ceste oziroma na tiste, ki so trenutno na njih in se sprašujejo, zakaj niso ostali doma na kauču. Povečan promet je v mestnih središčih in pred nakupovalnih centrih. Danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerka med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. No, v noči iz nedelje na ponedeljek bo Štajerka zaprta med Celjem centrom in Slovenskimi Konicami proti Mariboru med 20. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Srečno na poti in če pridete do cilja brez enega samega lega tega, kak vozi, ste dalje že zmagovalec. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.

0: zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
0: Z vami je Mitja Bevc.
2: Ja, nekateri ste že opravili vse jutranje obveznosti, drugi še vedno iščete motivacijo, tretji pa ste ugotovili, da je najboljši sobotni načrt pravzaprav ni imeti načrta. Kosilo se že počasi približuje, kavica je verjetno še vedno nekje pri roki, mi pa imamo za vas dobro glasbo in dovolj energije, da skupaj preživimo tudi tiste opravke, ki jih v petek zvečer nikakor nismo želeli priznati. Torej, glasnost malo višje, skrbi malo nižje in nasmeh na obraz.

0: Radio Velenje.
1: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
2: Kmetje, pozor! Po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
3: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
4: Radio Velenje.

0: Lokalno popovdne.
1: Točno tako, slabih 20 jih je čez 12. Lokalno popovdne poslušate na Radiu Velenje. Zaradi nadpoprečno vročega in sušnega poletja je gozdno drevje oslabljeno, kar po opozorilih Zavoda za gozdove povečuje verjetnost za namnožitev škodljivcev. Posledice so vse bolj vidne tudi v gozdovih Šaleške doline, kjer se napadi podlubnikov na smreko hitro širijo. Kot pravi Aleš Ocvirk, vodje krajevne enote Šoštan Zavoda za gozdove Slovenije, je stanje v gozdovih vse bolj resno.
2: Jaz bi v tej priložnosti tudi pozval vse lastnike gozdov, da se prehodijo skozi gozd in opazujejo drevesa na smreki v tem času ponavadi, ko še ni rjava, ali je vseeno katera napadena in prepoznamo tako, da ob koreničnih ob deblu se napravlja oziroma se zbira rjav prah, droben prah, ki ga izloča iz rova v podlubniki ali pa zelene iglice na tleh ob drevesu. Krošnje so lahko še v tem času zelene in je zato včasih zelo težko opaziti, da je drevo že napadeno, zato treba biti kar previden. Ko pa enkrat opazimo tako napadeno drevo, pa je treba v radiju vsaj ene drevesne vrste okoli pregledati gozd, ker je sigurno napadeno še dosti več dreves, kot na prvi pogled opazimo.
3: Radio Velenje, ker smo radi na komod.

0: Stara Lipa na Radio Velenje. Pravijo, da leta prinesejo modrost, če je to tako, potem je naša Stara Lipa verjetno najpametnejša v vasi. Samo pove nič ne, ker ve, da se ljudje tako ali tako ne bodo držali na svetu. No, na Radio Velenje sledijo vremenski nasveti, ki so precej podobni človeku zjutraj pred prvo kavo. Še ne ve, ali bo sijal, ali bo malo siten. No, popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo med 18 in 23 na Primorskem, ob šibki buri okoli 25 stopin. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno, najnižje jutranje med 6 in 12, najvišje dnevne jutri med 20 in 25 stopin. V ponedeljek bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno, z nekaj jutranje megle. Ostanite z nami, mi vam vremena sicer ne moremo zrihtati, vam pa lahko vsaj polepšamo pogled skozi okno.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, pozdrav na ceste od Koroške do Štajerske, kjer velja staro pravilo, če si te zdi, da si na cesti sam, počakaj do prvega semaforja. No, danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerka med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. V noči z nedelje na ponedeljek bo Štajerka zaprta med Celjem centrom in Slovenskimi Konicami proti Mariboru med 20. in 5. uro zjutraj. Obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Srečno na poti, naj bo cesta ravna, promet tekoč, a radari pa danes na dopustu. Če pa ga le kje ujamete, povejte naprej na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Zmagovalec!
3: Like a Bosch.
2: Zmagaj, like a Bosch. Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10.

0: Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Radio Velenje. Na kamot.

0: Lokalno popovdne.
1: Točno tako, 20 manjka do 13. ste v lokalnem popodnevu na Radiu Velenje v vrtcu Šoštan in njegovih enotah v Šoštanju, Gaberkah in Topolšici. V letošnjem šolskem oziroma vrtčevskem letu izvajajo podoben program kot lani, je povedala ravnateljica vrtca Milena Brusnjak. Veliko pozornost bodo še naprej posvečali gibanju.
2: Poudarek bomo dali na gibanju in igram na prostem, tako imenovani tvegani igri. V mesecu aprilu bomo izvedli tudi prireditev Gibanje in smeh za zdravje nas vseh. Seveda bomo spodbujali trajnostni razvoj v vrtcu, nadaljevali bomo s projektom Pravični prehod v vzgojni izobraževanje v Saša regiji. Tu je poudarek predvsem na sobivanju, evoluciji učenja, podjetnosti. Kar pa je morda novost, uvajali bomo priporočila in koncept prepoznavanja nadarjenih otrok ter aktivno izvajali vzgojno izobraževalno delo z njimi. V ta namen imamo zaposlenega vzgojitelja za zgodnjo obravnavo.
1: Kot vsako leto bodo izvedli tudi številne dodatne dejavnosti in tudi v sodelovanju z različnimi društvi in drugimi organizacijami.
3: Lokalno popovdne.

0: Radio Velenje. Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
5: Z vami Radio Velenje. Nakamo, nakamo, nakamo.

pijana, pravijo, da ko ženska malo preveč praznuje, postane še bolj iskrena. No, problem je samo s tem, oziroma v tem, da se naslednjo jutro ne spomni, komu je vse povedala svojo iskreno mnenje. Zato velja, dobro voljo imajmo vedno, za zgodbe naslednjo jutro pa po možnosti tudi dober spomin.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Med projekcijo filma preizkušali solzivec. Minister Rončević z vodstvom Univerze v Mariboru o investicijah. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Med projekcijo na festivalu dokumentarnega filma Dok v docu Mariboru je v petek v dvorano skozi prezračevalni sistem vdrl solzivec, so sporočili organizatorji festivala. Šlo je za naključen in nesovražen splet okoliščin, so poudarili. Na kraju so posredovali gasilci in policisti, ki nevarnih snovi niso zaznali. Minister Borut Rončević je na srečanju z ministrico Moniko Kirbiš-Rojs in vodstvom Univerze v Mariboru poudaril pomen razvojnega učinka investicij v šolstvu in odgovornega ravnanja z javnim denarjem. Kirbiš-Rojs pa je izpostavila skladen razvoj regij, povezovanja znanja, gospodarstva, države in lokalnih skupnosti. Hrvaški gasilci se še naprej borijo z gozdnim požarom na Braču, ki je izbruhnil v četrtek. Po ocenah gasilcev je zgorelo več kot 3000 hektarjev površin, po noči pa je ogenj ogrožal tudi objekte. Pri gašenju sodeluje prek 100 gasilcev in 4 kanaderji, ovira pa ga močan veter. Predsednica republike Nataše Pirc-Musar je na slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini v Lipici izpostavila pomen miru, solidarnosti in enakosti. Dogajanja v Gazi, Ukrajini in drugod nas opominjajo, kako krhka je meja med mirom in nasiljem, je dejala. Poklonila se je tudi pesniku Srečku Kosovelu. V ruskih napadih na Ukrajino so bili po noči ubiti najmanj 3 ljudje, so danes poročile ukrajinske oblasti. O smrtnih žrtvah poročajo iz Zaporožja in Krivega roga, iz Odese pa o najmanj 17 poškodovanih, med katerimi naj bi bil tudi 5-mesečni dojenček.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno. Najnižje jutrene temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Lepo zdrav na ceste na Koroškem in Štajerskem. Promet zaenkrat poteka precej mirno, če boste naleteli na traktor. Brez panike, to ni zastoj, samo kmetijska različica tempomata. No, zastoj pa je na Štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani. Zaradi del bo danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. V noči z nedelje na ponedeljek bo Štajerska avtocesta zaprta med Celjem centrom in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Med 20. in 5. uro zjutraj obvoz bo po regionalni cesti. Srečno do cilja, naj bodo ceste prazne, semafori zeleni, parkirna mesta pa ravno tam, kjer jih potrebujete. Nič 80, 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
9: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
0: Z vami je Mitja Bev.
8: In če ste z nami preživeli vse do te ure, vam iskreno čestitamo. Če ste pa prišli šele zdaj, brez skrbi, zamudili ste samo vse, kar je bilo prej. Zdaj je čas za kosilo, kavico in tisto večno sobotno vprašanje, kaj bomo danes jedli. Če še ne veste, brez panike, najslabša odločitev je še vedno boljša od pomivanja praznega krožnika. Hvala, ker ste bili z nami, mi gremo za trenutek napolniti baterije, vi pa uživajte v soboti. Naj bo čim manj dela in čim več dobre volje. Pa pa!

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovenj Gradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: Kmetijska trgovina Luče letos praznuje 10 let. Vidimo se 12. septembra od 11. ure dalje pred KT Luče. Nagradna igra že poteka, dogodek pa bo tudi dobrodelno obarvan. Vabljeni!
4: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
0: Poslušate Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
2: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje, in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
0: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Trump, združitev Irske se bo prej ali slej zgodila. Žičko kartuzijo bodo obiskovalcem približali na sodoben način. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ameriški predsednik Donald Trump je ob začetku dvodnevnega obiska na Irskem dejal, da bi se želel združeno Irsko in da se bo to prej ali slej zgodilo. Po srečanju z irskim premierjem Michaelom Martinom je govoril tudi o drugih temah, med obiskom pa si namerava ogledati še golf turnir, ki poteka v njegovem letovišču, poročajo tuje agencije. Turistično-informacijski center Slovenske Konjice začenja s projektom Pot tišine in pot besed, interpretacija dediščine Žičke kartuzije. Obiskovalcem bodo z dvema novima produktoma bogato dediščino nekdanjega kartuzijanskega samostana približali na sodoben, doživljajski in hkrati avtentičen način, so sporočili iz centra. V požaru v domu za starejše na jugu Čila je umrlo najmanj 16 ljudi. Po poročanju tamkajšnjih medijev, ki se sklicujejo na državne oblasti, je požar izbruhnil v petek zvečer po lokalnem času. Iz stavbe so rešili 10 ljudi, ki so jih zaradi poškodb prepeljali v bolnišnico. Vzrok požara še preiskujejo. Nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, ki naj bi jih ta mesec v Rimu gostile ZDA, je preložen na oktober, je sporočil neimenovani predstavnik State Departmenta. Kot je dejal, se bosta kljub temu libanonski in izraelski veleposlanik prihodnji teden sešla na ameriškem zunanjem ministrstvu v Washingtonu. Na mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah bodo nocoj podelili Zlatega leva za najboljši film in druge nagrade. Za glavno nagrado festivala se je potegovalo 21 filmov, najdaljše ovacije je prejel dokumentarni film NASA o množičnih pobojih palestinskih civilistov v Gazi. Tekmovalne zgodbe so bile tudi tokrat raznolike.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najviše dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
4: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Rádio Velenje.
1: Kmetje, pozor! Po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
2: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
3: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vinogradniki zaključujejo letošnje rekordno zgodnje trgatve. Z novo vlado drugačen nacionalni stanovanski program. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Slovenski vinogradniki te dni zaključujejo ponekod celo rekordno zgodnje pobiranje pridelka. Ta bo letos količinsko podpovprečen zaradi visokih temperatur, suše, ponekod pa tudi toče v zgodnjem poletju. Kljub temu v največjih vinarskih podjetjih zagotavljajo, da bo kakovost vin na visoki ravni. Ministrstvo za okolje in prostor bo nacionalni stanovanski program za naslednjih 10 let, ki ga je pripravljalo že prejšnje resorno ministrstvo, zastavilo na novo. Med drugim naj bi se poleg gradnje javnih najemnih stanovanj osredotočal tudi na zagotavljanje stanovanj za vse skupine prebivalstva, tudi prek nakupa ali prenove. Minister Borut Rončević je na srečanju z ministrico Moniko Kirbiš-Rojs in vodstvom Univerze v Mariboru poudaril pomen razvojnega učinka investicij v šolstvu in odgovornega ravnanja z javnim denarjem. Kirbiš-Rojs pa je izpostavila skladen razvoj regij, povezovanja znanja, gospodarstva, države in lokalnih skupnosti. Severna Koreja je izstrelila več raket kratkega dosega proti Japonskem morju, je sporočila južnokorejska vojska. Rakete so preletele razdaljo približno 250 kilometrov, preden so padle v morje. Do izstrelitev raket je prišlo dan po koncu skupnih vojaških vaj Južne Koreje, ZDA in Japonske v regiji, ki jih je Pjongjang ostro obsodil in označil za grožnjo Severni Koreji. Med projekcijo na festivalu dokumentarnega filma Doku Doc v Mariboru je v petek v dvorano skozi prezračevalni sistem vdrl solzivec, so sporočili organizatorji festivala. Šlo je za naključen in nesovražen splet okoliščin, so poudarili. Na kraju so posredovali gasilci in policisti, ki nevarnih snovi niso zaznali.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najviše dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti. Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
4: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
4: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Velenje.
1: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

0: Radio Velenje.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Francoska policija pri iztirjenju vlaka sumi na sabotažo. Žičko Gartuzijo bodo obiskovalcem približali na sodoben način. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Petkovo iztirjenje vlaka na severozahodu Francije, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi, od tega eden huje, bi bilo po navedbah pristojnih lahko posledica sabotaže. Preiskovalci sumijo na namerno dejanje, potem ko so na progi našli del tirnice, poroča francoska tiskovna agencija, ki se sklicuje na policijske vire. Turistično-informacijski center Slovenske Konjice začenja s projektom Pot tišine in pot besed, interpretacija dediščine Žičke Kartuzije. Obiskovalcem bodo z dvema novima produktoma bogato dediščino nekdanjega kartuzijanskega samostana približali na sodoben, doživljajski in hkrati avtentičen način, so sporočili iz centra. Evropska unija se skupno 1,8 milijona delovnih mest, ki so neposredno ali posredno povezana z obnovljivimi viri energije, uvršča na drugo mesto za Kitajsko, ugotavlja ta teden objavljeno poročilo Evropske agencije za okolje. Pri tem je največ ljudi zaposlenih na področju vetrne energije. Med državami Evropske unije največ zelenih delovnih mest beleži Nemčija. Saudska Arabija je sporočila, da je zaradi napadov z brezpilotnimi letalniki izstreljenimi iz Iraka zaprla 1200 kilometrov dolg naftovod, ki povezuje vzhodno in zahodno obalo države. Zunanje ministrstvo v Rijadu je sporočilo, da je bilo v napadu več poškodovanih, obseg škode pa še ocenjujejo. Začenja se dvodnevni vrh držav BRICS. Skupina, v kateri so bile na začetku Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika, se je v zadnjih dveh letih razširila še na Egipt, Etiopijo, Iran, Združene arabske emirate, Saudsko Arabijo in Indonezijo. Na letošnjem vrhu naj bi govorili o geopolitičnih napetostih zaradi vojn na Bližnjem vzhodu in Ukrajini.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najviše dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
3: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
2: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
3: Kokos Boost 2026.
2: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
3: Prijave na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje raztoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hvala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Trump združitev Irske se bo prej ali slej zgodila. Jaklič nagovorila udeležence ob odprtju študijskih dnevov Draga. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ameriški predsednik Donald Trump je ob začetku dvodnevnega obiska na Irskem dejal, da bi se želel združeno Irsko in da se bo to prej ali slej zgodilo. Po srečanju z irskim premierjem Michaelom Martinom je govoril tudi o drugih temah, med obiskom pa si namerava ogledati še golf turnir, ki poteka v njegovem letovišču, poročajo tuje agencije. Na občinah pri Trstu, kjer so se v petek začeli 61. študijski dnevi Draga, je udeležence v odprtju nagovorila državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Navezala se je na letošnje Kosovelovo geslo ter spregovorila o odnosu med tehnologijo, umetno inteligenco in človekom, so sporočili iz urada. Saudska Arabija je sporočila, da je zaradi napadov z brezpilotnimi letalniki izstreljenimi iz Iraka zaprla 1200 kilometrov dolg naftovod, ki povezuje vzhodno in zahodno obalo države. Zunanje ministrstvo v Rijadu je sporočilo, da je bilo v napadu več poškodovanih, obseg škode pa še ocenjujejo. Na današnji svetovni dan prve pomoči v Brežicah poteka 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije, RKS. Sodelovalo bo 13 ekip, ki so se najbolje odrezale na regijskih tekmovanjih. S tem bo RKS tudi zaključil tridnevno obeleževanje 160-letnice svojega delovanja. V požaru v domu za starejše na jugu Čila je umrlo najmanj 16 ljudi. Po poročanju tamkajšnjih medijev, ki se sklicujejo na državne oblasti, je požar izbruhnil v petek zvečer po lokalnem času. Iz stavbe so rešili 10 ljudi, ki so jih zaradi poškodb prepeljali v bolnišnico. Vzrok požara še preiskujejo.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najviše dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.

Radio Velenje. Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

0: Parlez-vous France?
1: Sramotile, saj niso pravilno napovedali niti enega volilnega rezultata.

vdovi, kje so zdaj osamljeni? Nekdo je rekel, da je ves svet en sam teater, pol raznih vlog. Na naju sta padli vlogi zaljubljencev. Prvo dejanje, srečanje. Ljubezen na prvi pogled. Pri nobeni vrstici se nisva zmotila. Sledi drugo dejanje. Nove poteze, čudne besede. Še zdaj ne vem čemu.